0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: من منطلق رسالتنا في الحث على التعليم العالي، نلقي الضوء على عدة صناديق وإمكانيات وفرص لتكملة الدراسات العليا. واليوم يسرنا أن نتحدث عن صندوق عيدان وباتيا عوفر، وهي التي تفتح المجال والباب أمام الشبان بما في ذلك طبعا من المجتمع العربي في منحة للقب الثاني في هارفارد، وهي جزء فقط من صورة متكاملة لدعم الشباب والفتيات في المجتمع العربي. مدير عام الصندوق السيد يانيف خليلي معنا الآن. שלום לך יניב.
2: שלום שלום.
1: אני שמחה שאתה איתנו, והיוזמה גם מאוד חשובה. אני אמרתי בפתיח שלי, כל הזדמנות שאפשר לתמוך בצעירים כדי לקחת אותם למקום אחר, להשכלה גבוהה, לתארים, זה מבורך. ספר לנו על הקרן ומה אתם עושים, יניב.
2: אז ראשית אני מצטרף מאוד לדברייך. קרן משפחת עידן ובתיה עופר, בעצם הקרן של משפחת עופר, והיא קרן שפועלת בארבעה תחומים עיקריים: חינוך ומנהיגות, בריאות, אומנות וחברה משותפת, כאשר פעילות של הקרן בכל התחומים מתמקדת בעולמות של צעירים. לכן אני גם מאוד מתחבר לדברים שאמרת בפתח הדברים, מכיוון שאנחנו יודעים שהשפעה על צעירים גם בתחום של השכלה, בתחום של מנהיגות, מאפשרת להם לעצב את הדרך שלהם בעתיד, להשפיע עליהם וגם להפוך אותם לאזרחים טובים יותר בחברה שמשפיעים בעצמם על רבים אחרים.
1: נכון.
2: אנחנו עושים את זה באופן עקבי בכל הפעילויות שלנו, בכל הפרויקטים שלנו. יש לנו הרבה מאוד פרויקטים, ואנחנו מתמקדים בין השאר, כפי שאמרתי, בחברה משותפת. זו עוד תפיסה שמנחה אותנו, תפיסה שבעצם אומרת שרק באמצעות דיאלוג ודו-קיום ועבודה משותפת אנחנו נייצר כאן חברה שוויונית וטובה יותר.
1: אני רוצה לסכם. إذن يحدثنا יניב חלילי عن صندوق عائلة عوفر الذي يعمل في أربع مجالات أساسية: مجال التعليم، القيادة، الصحة، الفن والمجتمع المشترك. نعم، التركيز على عالم الشباب، التأثير عليهم من أجل دمجهم في التعليم العالي والقيادة لرسم طريقهم، والتأثير بشكل إيجابي على الآخرين. وهم يقومون في كيرين عيدان وباتي عوفر العديد من المشاريع، ويؤمنون بأن ذلك يأتي فقط من خلال الحوار والحياة المشتركة.